0: Guten Morgen, 7:21.
1: Die Radio Arabella Musikmarathon Mega.
2: Mega Challenge.
0: Und die Regeln sind klar.
3: Wenn wir morgen Vormittag nicht 1000 Lacher von der Radio Arabella Community eingesammelt haben, müssen wir alle, also alle vier Moderatoren, Bungee-Jumpen. Und das muss verhindert werden.
0: Gott sei Dank helft ihr das super mit. Gerade die nächste WhatsApp reingekommen.
4: Einen schönen guten Morgen, liebes Arabella-Team. Hier spricht Gabi. Ich lasse euch natürlich sehr gerne ein Lächeln da, beziehungsweise ein Lachen, weil ich an und für sich ein sehr fröhlicher Mensch bin und auch gern andere anstecke mit meinem Lachen. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha